0: Thì hạ cái này có suy nghĩ nà đơn bị nghĩ về bắt y khả năng sắm là thì sáu ba khả năng sắm là sáu ba bên y thu y là gì
1: cũng nô vào rồi ngày cái tiếng bún sả linh đó
0: thì sáu tuần nát bún sả bận yo bận nhà cần đu bận phi hạ cái này có suy nghĩ thì ngày chủ quả bận bún sả chứ phi và cả cash vani mentah cần cân jo sẽ cả cân đại post nem cái jing sakri cái jong ca hạ cái này cái gì cái jong gì thì cũng ta ngay ya keleng keleng sau dong ban keli naki kham tam ni kena sam la halor kei ka baki don shapang ka radio te kane ka jing keli ka baning kong yupi ka long ba hatu pirang skap mo ya ka radio
1: te ning kong e ngai khule ka akashwani yo ka ba la kan jo shaka jing shakri ka jong ka ka ba dab khan dai phos nem te ho ban juba ba ka jing keli jong phi nga kong kena sam la ka dang skap hai ka radio nomor ba kalong kathmei lani katulong jangi jingkentep ki jingpen banaro bat kalong do kai kai ka ba jingmen toy ngi habun kiliang
0: sngotna chisha samla ba yai ngayo sngo ya ki tiki jubab ki jongpi te kumta tengin ya jam pat shakwe ka jingkli ha ka ba kum ha kane ka juk ka ba menta kum ba pilong we ni ki samla barang sngap ya ka radio hatu pidang sungau don kamu ya ka radio

0: Hello.
1: Alo,
0: Ôi, phía đây mà nó.
1: đây là mày răng thì không?
0: Ồ, phía đây là mày răng, phía đây không ảnh nhú.
1: Đưa đủ.
0: Ôi, đủ đủ, tỏ phía là khi sắp đủ đủ vào công tác.
1: Là khi tắt sớm sắp
0: Ờ,
1: ổn.
0: là khi đang sắp nhú mà. Bây
1: Họ.
0: giờ bình đập cầm, bình đập chấm đây.
1: Cái đấy.
0: Thế, ngày thả này nhầm bạch dù dọc, bây giờ kìa bạch phím đây, đang tăng mân ta xuyên bà nâng công.
1: Ôi, nhà rồi cái đắng mình ta có gì gì.
0: Ồ, tỏ nghi bà đang sắp hai phí, chắc anh ca Life in Program, trong kỳ trường loài khá xì, cũng chú anh
1: Thôi.
0: phí là cả cả sắp bình xì lòng đây.
1: Thôi.
0: Thế, tỏ kênh phí, dù sổ tấn nát bàn sắp ý cái program kỳ trường ý.
1: Ôi, chị nhà xuống cân nặng bá. Nó lờ bà nhìn ở dưới ngoài, nâng ta chú bơ.
0: Hồi
1: Nâng ta bơn dạy chị xin. Ai hả bộ cái điều kênh.
0: hồi
1: Chị
0: hồi
1: nhìn
0: hồi
1: cái. Thế
0: thế
1: thằng cả gọi cho xe ạ, không sao
0: hồi
1: mất.
0: hồi hồi
1: Thì sẽ phân tự kỳ chân thầy.
0: hồi
1: Chân thầy ớt.
0: hồi
1: Mà sẽ không tin nằm hả không ta cái
0: ờ ta thế cái đây các bạn chứng minh tôi sẽ buồn phải cái nhớ nó mà là
1: Hỏi
0: hăng nửa
1: chứ.
0: hăng nửa bằng người đàn rồi nghĩ lại bằng sập cái radio ông đây.
1: Hỏi.
0: Ờ, thế tỏ kênh phí quả là cái chân loại yêu bằng nhìn bình sập cắt băng nha phí.
1: Ngon này bà scan chứ, cano này.
0: Cái chân loại chân bà scan.
1: Im lệ họ.
0: Ờ, nè kì buôn phá cái chân loại chân bà scan rebels em lê.
1: Họ.
0: Thế đặc ấy ngờ thả lại phí quả.
1: Tôi chết chi năng tu còn mà nổ ra biếng như
0: Cái
1: tôi
0: nó cần
1: vậy
0: nô.
1: đúng.
0: Tỏ,
1: Họ.
0: nhìn sập
1: Nó
0: cái này
1: mà
0: cái
1: cái
0: bộ.
1: đây cho xin nhưng còn có.
0: Ờ, hỏi, tỏ,
1: Họ.
0: tỏ. Tao nhìn bên tầm cửa băng này cái này các ông cô đen cô đủ mà và phía đây đủ đủ
1: Họ.
0: mà mà tao nhìn nhà
1: Họ.
0: sập cái người ta cái chân rai chân basket rebels em lệ
1: Họ.
0: để nhìn bên sập cửa băng này nó đây
1: Giá thiên tôi còn
0: hỏi
1: ế.
0: hỏi
1: Mà thì về đoàn lăng tôi.
0: hỏi ta
1: Tăng công tác là mà vàng âm đà. Kinh
0: ta
1: mạng tôi
0: cửa
1: bị
0: băng
1: mỉ
0: này
1: mất.
0: giáp hi cái mà
1: Hỏi.
0: ta hỏi không lấy sự buồn công đủ
1: Đó.
0: mà
1: Hỏi
0: ngân
1: khúc
0: xe
1: lên
0: cần
1: chi
0: biển
1: rồi.
0: khác có cái gì không lấy sự buồn đi phải
1: Hỏi. Đó. Đó.
2: bà cả para khát du cần lòng halor chung kỳ cũng ta kỳ áp thấp cũng nu bàn yọ bàn tân dạ bù ram yaka hadu bà us im lani upat sya unda isi yaka

Thế bởi lộn nông sáng áp đang đoàn bật nghi hơn cái program Geek Gunjan, cái program của chúng tôi phim Hindi, và bằng chúng tôi là Akashwani Shillong, hạ ủ lại sau nhiều point our meters medium wave, bởi các rủ bật pran rưu sau kilohertz. Thế bởi lộn nông sáng áp lại sáng mặt tăng như cái thuki chúng tôi bởi cửa tên Teri Meri Kahani, bởi lạc xìm nâng phim Gabbar is Back, cái chúng tôi ạch phir, bởi lạc xìm nâng phim Hit Story 2, bởi cái chúng tôi tùm cô tô Anahita, bởi lạc xìm nâng phim Jai Ho. Te pelong sang matang in pentami pisa ke jing ruai bekerteng zarasa balak shim na ke film janat balak ruai da u keke kene gede ke kashwani shilong.